går der lige op. Du ses, momenter må strengt med. Så har det skrøjt til

Der Michael og ni, bei der Oma hem og pent. Deierlig kjør, den hem og så møger als kind. Doch badet sagt Oma, des wird vorm esse. Werd i meiner Lebtag nie vergesse, ja Oma.

Hvad tager Travis for at se, hvad ham kommer med? For at se, hvad ham kommer med? For at se, hvad ham kommer med?